Igbobo mi na jo aziza ado. Ai mo ina du gamme mi tonbi. No jebo. Ino ifo bu no do ananu ye mi dina. O gan wo ho nu gbo bo yo po oku me hopo mi bi hwi ko te do gba fi bombo mi ton wo. Ina chenu mi. Don mi do me chele. Si sa choto we da gbo me kan ro fi sa yo chito. Ime isa choto bo ya su mi ton le yi no vi mi ton le yi. Mi do anon so alo alo menu je do. Seni inu kunkun yi bonu eni yi ganji bo wa ganji agent de sécurité gardien me gigi no so do ma so fu na beto kade me boko hopoto beto de me bo o gba kwe beto de me bo lu akwe wa ho zo wa to ko en konton ye mo zachoto san liyo iyo e wa idon be idon gan pa me ho de me kan do we do tole sinu kan do san ga gbe mi dogu to wa yi ne lu ye ti e buru do ko yo gbe lo iyo e wa ti e yin fifin to we na do lo wa pidi e bo kun nu ye me e wa jajuro ko yo gbe le yi ehun gan e glowe na gbon jo biyo gan ton sin kwe gbe nu nto sin tole ko en konton ma wa so bo gan to we se mi to do me jile mi ni ablo ndende lo kwe yo gbe e we e kule ye kasi we di dogan wo e zonbo e ma si o kan biyo gan do bise mele do ko yo gbe ajia aho gami ton ese we do se mi do ro mi ni yawa so le lu ho me nu ele wo e mi da so wa de we yo mi pe u bo fo a mi do aso bo iton bo iko ndevu eto nu o bon ale le ko anu nu o san de din adi akansu ko ajoto lewe ede le oye yi wei sa choto sin kan sinu le egbe ede mo do mi na fo yi fo do mo to itan le me mi jawe be on gan bon mi na yi to ede ko yi chobo ah ye so wi wa we a gan we o we se me do ko yo gbe do ini wa wa so le do nle unu gbo wa yese me debu do kwe jegbe ya ha agban le ti ni bo ye de ton wi ko epo sin ho ne ai na ja isan so ato we yin nu mo bonu e wa bo ado we na yin me bu na ohun ronu yi bo na hun ganu yi bo an ko ma yero mi ko wa poru we do tole sinu kan azoi de la timbo et oui wa ya ka meton do anon no ti chiri chiri gan huye se me le doa i do mi la ze nule mi gro kan ti obo mapon mi passe kan ti onu mi gan to esi gbe an le tun to ero adu dongbo gan nu ero gan pa meru kala vi e maton e pe obo be ye me we wa donu o sin le enu gbo tous sa to lo kale ru home ndende bu do kwyo gbe dai yi we to mo ro mi dai bi sa choto si aso ateon alo te mi de ga do ima meha sa choto e ja juo mi we na isusu to e we mi dalo ima to meha me yi aso ato mi ton yi kwyo lo mo ro me jire me yi do nu si ye e we na so aho e ku awon ti wa iwe bonu aso kwe yo we na yi nto si ne da kon sa choto e we na yi da kon a jiyo ta me lipon kuru tiru agbume karo fisi kwe do gba osa ani do mi kade bo kaze ho wa aso de yi vua do mi do me je beto blo sa choto san so buru chaka fodi edo chaki kanton edo chaki kene asan gbangbe edo moto edo zweke e o sa choto jen yi si wo do venan ki ana
ma igbeje fine bo wa yi kwe gbe bo wa zo de fu yi e da ton iba yi ton gan pa be to me ka so bo do yi rodon john wi e de ro gan jibo fi pa si po gan jinu ye e ka ni no te do mi de bo ho ne on do we ho en konton do nu mi do me jele susa do kuro po we do hun de we po bo e da wuli a lo bo un yi de we yo e mo do e ko kun je nu e mi ton me sun we na da we de bo ye pe epo da panu ye de do gbe de be ba fi de voye bogbon renwe yi sunu on ton le do kan da lo kan o kan me bo yo lo sunu on kaka gbe de nsi u da yo po wa nte ka wa nu we afo e do gbia e ba sunu de voye we a sunu on do gbe mi le da pa do sun di kuna tan fo do ali emi ton chonu mi na yin asu emi ton da to lo ton ji emi de gbang gbang e dro mi hun e wa so mi he to to ba igbeje pon do mi ba sunu pon aji ti we nu e to emi ton ku din bo to emi ton inu kumbo inu binu emi bu ka ku e osun we ne o we aje to emi ton si teme no pon nu bi emi da yi ha bi ha emi de to emi ton sa yi ha emi ton me bi mi moro gbe kun so yin we nu emi o bele ya igbe ro mi a da emi mi moro eyi ndi tin bo yin se gbeji ni eran na e je kan lu le ne o sun sa po we ti be an blo a lo wuli wi be do mejele mi kun so ba si o mi lo kun kan sa da su de o ho en honton te gbon bo we ka be do mejele mi kun so ro yo po ba we o mi gbobun e di dasu de voye mai mo ya mo ve gbe ton me nte wa do mo ku ye igan toro mi wa ni eyi ado ho ni be igbenu we be lo fi ni me kon to mi ton le gan nu kon to mi ton le bo nu kon toro igbe bo mi ko kon ton ha do e di kakanu we do pro pa ton pa lo wuli wuli po sun san o we ba do mejele mi kon dasi o sun de voye ni ida maybe ka otun iko to edo yo po o adaso yo po o yo so mo ndo edie yo po ma do ko dia iso mo a bo kun di de sin we nu sin ko nu we le gbo pla to do le mi mo nu me ro fi ni yo ko ro me ro pro po ko me yo e je ka do me jire ni kun ko me nu ise bo nu ni mo nu kun je ho me to me boy doje na no ganji bo an vosin mi le do kudo yiwe bo kun lon bo do hoiro ho mi ton me o le ko nu e yo po ka jiro bo do ho e yo mi mo emi de do nu e do le ime te ka do yo po e de kun we onu do mejele mi da pa ro po nu to emi ton do me wiye yo mi abamo o ni to emi ton na ku e ran we madayi dani uto kaku akwe ikwe bo iye dudu gbegleta fido kwe gba ton me e ifon gbero popo mbo babi hu ipo bo ye me e nflaji gbeji gbon to bo o okwe me ton bi ye iwe ikuku kwe gba ton bi e ka wa so boko popo ho me yo kwe ni lewe no donu kun mo do revi po da si po na azon abiyo la to me gbon lipon me ide u kaka iyo e wa pe kuku biro akwe ma sodo bona si hudo remina e wasun bon go sin gbegle ta fi no emi ton lu ve ne o me kaka gbogbo be no vi emi ton suno aton le so i jonu me ton le so emi le so i do me de vo igan ko mi lo wa do fi din kaka bo wa do o susu to yin we mi kanje o do pe lupo asubonu mi wa mo me do ni o si je yan mi do tan mi a kra von ton me ni o ti won we do ho ni o do si se gun je je mi mo do me je le ya wi mi ton kan renu mi ma ko ba mi sa e mi ma ko bi o si se gba sa e we mi ko no gbeta nu do si to gbon fla gbe jiji bo ro ko e me ton e ni o mi we be kwe o sin no nu konton emi ton sin asisin
si to sin ko gba o me be le pon to me ka bo kun so si una gbe greater fio mi kun ka ton le mi le 90 do to gbon maro mi we donu mo hun sin do agunu kon o fi emi gbo ohun je ke lo po de bo modo yo po ni gbo da su de fodi ne mi kun so si ku ta o o en kontan ko wa puru ti gen me benu akwe dokun to tu eton si gba ton me bon ko se hwete bon me koto koto bon fla gbe jijiye ewe sele so aido aliji nu eyebo e da yan sube na indidato fi wa ifo du ire yo poru ta me ni pon edin do da we mi na gbo da be yan su do ine yi to emi ton jodo e nu emi ya ewo eni ba litan bon mi ma so bo aso ilo to do gble gbedo nado ewe wu to emi ton ajiyo ho po te gen apa iton pe bo lo ni to ta melin kon de wo jo ma so bo a o ko le mi ko en kon to ho na ke do mi de gbe die sunu o e na me jele su emi ta si emi ton po emi po po iyo mi pe po mi fo e hwe ya aso e no wa to me de ma wendi yo asi e doro kwe beru no pai ezo no jibo oko sunu do se ma lon bonu ele ya sinu emi do gbe greta fi po o renu yon nu oton mo lo le ho ne o ihe o ina dogbo megege modo hone okunko iko bon ila gbeyon do ene owo sunu o karo mejile mi lele adayon we ne mi so no emi ton so we bi boku mo wi de lo tatan o bo no emi ton reon e na inu to emi toro mi ni wa nu yon ho emi le ide su me ko de ka mo ro mejile ho do bo de kun ran lo gbe gleta fio nu do po e kan na blobo yon won e rere en bigbe to e jere yin afo do pe to ne e da fo gbe bo sun de fo mura patan pe de sun line sun won je yan e ku so do ina level play do ko ina o gbe de pon wa mo apo do kin hun ina yan e rere en do gbo to asisi no do se ni ma lon pon o me ni da su de fo bo mi lo da ya si da to ko o so anu mi bo ndo mi me e ka yin to do mi to le yan sunu mi we ka sunu won si teme on alo temi ka han mi kan lu ho e ne ona egbe yonu pe nkan do mo ton ji bi bo san da gbede abuba wi nu mi no meto ya e o ko ne o e kan na dogbo bo na le ano po bo yan su pa si po a 0152 52 67 67 kan e ne on sunu le ton ne 0190 77 05 05 yon lesin kan ne 01 91 91 91 78 wala nou se domi san li yore

0: ma kwe me de se uwo
1: nu yo na me de na wa dokun to mo ru jo apeto we kan mi ya ni lo ya o je kan we ya oni un ko no ma ru ya me ni ara ti ko nu mi ni un na I mo dokun ti je me le ton bo lo hin che lo mu ru ya me bo su po nle ma be pe ton bo le ya ji gbe otin
0: on de mi ro pon me ko wa ma mo ro ko to le mi fe ma kwe me de se uwo
1: nu yo na me de na wa dokun to mo ru jo apeto we kan mi ya ni lo ya o je kan we ya oni un ko no ma ru ya me ni ara ti ko nu mi ni un na I mo dokun ti je me le ton bo lo hin che lo mu ru ya me bo su po nle ma be pe ton bo le ya ji gbe otin
0: to we na gun ara ko iru hane me le un ra ha si na gbe ma o me de un ku ha ku ai no be ran si bo so gbe ajo kwe ndo e mi na bo boro to gbe che gbe ma o ye ti na mo na un po edu vu sa we bo sun le pere na gbe ma o ye ti na mo na un po edu vu sa we bo sun le pere na ha nda khale ya we a do ha e khale ya we a do ha na du nu bo na da fo bo e gulu na le de ma ka wa du ne asi che pa fi che pa na du nu bo ya ma lo ne le un po ma wa du ne me chi igbe kanu bi e me o vo e igbe kanu bi e me o vo e igbe ta fo igbe to be du ya me bu vo sa we bo nu na do ba igbe igbe ta fo igbe to be du ya me du vo sa we bọnu na do ba igbe esunu bo da si fe bo ji fi bo choku bo ijesu ele ihun bo da khosu bo ja jira gbe bo choku bo ya sava bo fi o de gabo ke igbe a ele wa gbe fi bo le gbo bi patapata be an pe ton bo ya gbo bi ji vovo ne wa gbe fi bo le ko a igbe to mo hun le de igbe omedu parara be ile bo ji gbiri igbe to mo hun le de igbe omedu vin be ile bo ji gbiri bo ku igbe akoja ran ko pa bo pa vo bo di cho ikara I jesu cho ajore ka ja de igbe a ajore wa e ka ja de igbe a wenu e jobo egbe ho e to na egbe fi bo na lo me ne oji hun e en bo egbe a cho e do nu kun bo na mo nu fe e lo to gbe bo ran se ho e do ai bo na le nu egbe ma ka o pa cha de bo ne so kan du ko bo ka ku bo ni zun le un se gbere egbe ma pa cha de bo ran je to me egbe ma pa cha de bo ran je zu me emi wa fini mo gbe to le lo won mi no khaye we re e ma so ke ya o igbe to mo n to le mi wa fini wo han si re me ri do re mi na no khaye we de e ma so ke ya o ai hun hun gbe so me do a lo de ji do e no kwen fe o no bo no fi asan we je mi do bo egbe fi jo gbe sa un po mo je bo sa un po je mi do bo egbe fi me e wa egbe fi bo je dokun lo fi oro gbe un pe jo bo egbe fi asan un po epo so gbe o dokun je tora I jesu bojo do dokun do bora ya sava e re dokun de bojo egbe a igbe je wa bo wa je dokun me ile wa gbe fi bo du ya jiwe o gbe un pe jo bo egbe fi asan un po epo so gbe o wa ma mo na lo na ku bojo do ya do pumbu da fo ton se me bo I jesu e kan ya gbe bo egbe a e lo lo egbe je wa bo pe du ya nu maru moda e a dono we mi o ha che ma no pa che mi o igbe we ma we o ha che ba si za no un be mi no ha ni tule bo ne ka da lo de me we mi ma so gbe o